Lapo na por na lito. Asamis lamarjan ka liye lun aja megang deng long pen ason son asamis lun arjig long tanglo. Lake Akashvani Difu.